0: na twene wo afi ne ho se ba bi ode koy ne se da bro nye kan tumi ho na ebre na se o se de ne o wa wutie mi an so aji bibia hye o ye se tumi ye nkoje mfa nko teste ti on de obi wa bin pa de ho de pa to da bia kwe on bon kro on fi no pa acho obo ba kwa na apai ba mo mo ye ai na me mate timata obo predicta no hye fam se show of power no koy ye dia en se tu atene sa no konfo no chiti baby wan che ne kwan se so ti na de ho benya hye ne abro nye bebon ko ma me hu se sane mo nyina wo ho nyentro but e wachi wade en na kade ne ba bia ya e wose e tumi ne koy adwuma wose a mfie sabe anya we kura gu nsa okora wura mfie tumi wa mfie ti wono a ye nyansafo a sabe no onim fem a mesira me kamani mo odi ade ne bia yi a kobosu akwaji tumi ne ba bia ko tumi so won to oni sa tumi be kasa no ko jon se jon brand body na ne sa akote e se ye ko pamun sei akunya no di akora wa didem
1: ntimi fa
0: bana mi bisase sikaduro sika ay kunu mame ho
1: kunu mame kunu mame ho
0: me bese otu e wo ho
1: kunu mame ho
0: kunu mame se me tuare maba me de abuaje abase abuaje o tete mo anti kunu mame
1: e bi wo ho
0: e ye possible
1: eh
0: kunu mame
1: kunu mame
0: na nipa kunu ye simple
1: nipa kunu ye simple
0: na ye de no bi obi ni obi kra so tumi no tumi base kunu mame
1: na ya na most no sa normal we obetima ye anwe wo maso a e wawo muso a anwe wawo so a beba be wie wo maso aha nti ubo hu se a we ni wo ye se yo ba ne mane binima ye basa
0: ah me ntia she se ye mu bi di ye nsem fo na ye ma wo me ye inu sende kom so
1: na akoka wo
0: adi ntra
1: ti sa na ti se den a wo je ye no se kakra na aje yekra na o ma no de to bibia mo madi
0: me me kokumo bi no me bani mu re
1: eh oni ma hwe wo kwa no wo kwa ye no kra wankra no wankra
0: no na eno no no poni mu hwempo e na wo no ba no yele kra da wa chebia na ne fa ma bina
1: ka
0: ba wi ntia ba ne sei na wa ye wo ne ma basa wi na o ma no na e ko won so da ba ne sa no so a nipa no a wo de contract na bro no wo hwehwe de wo kokunu na chi enwu so wa fuma na so mfuma
1: most no
0: mo yes adin
1: ah
0: me de adwuma na brɛwo wo hwehwɛ akyi me nua me bɛ ne bɔne wo hwehwɛ akyi hu sɛ kɔ aduna me de abɔ na ye no krɛ sɛ wa ye me sa mo fa akyi hu no
1: wo bɛ otimi fa akyi but hu sɛ akoyɛ sika sɛ mo nte no obu wɔ a wo nya ba ya
0: ko obi kunu na ne
1: ehɛ
0: de wa ye mo amamre
1: yes sika ne hia no sɛ wo bɛ ka sɛ teku sempoa na wo bɛ tia ondo obu a won fa chiri emuda se ma me hwehwe na chi se ampa se nipa no wo ye me sei bu a won yesa ano an se okay ko pena ade we bre me
0: ah
1: wo benya na ade we ah won so adwem bone aba ni trim se wo pe wa se wo no kwan bi obefa so obenya ho no ma e dia ko bia no obefa yetimi pe nipa trimwi wono a e do obekọ obi tuma maye kwiyu no wa bo nya otremi ni bi ah sanati
0: hmm ai ewiase me kro ni frafra mi ne ko se ayaso ntum ayaso yaso ntum ayesum ntum
1: eh
0: ayaso mo bra wow adwuma wey how many years ni
1: adwuma me ye ya che a che
0: wanya 20 years adwuma ni mu pa
1: adwuma ni mu de 20 die menyae ma 19
0: o ebro ebro ebro onu teno
1: ebro
0: ebro
1: ebro
0: ko tawa ka tuni media se president those 10 years
1: ebro ebro ebro
0: etu kunu ma mo bi biabre oda wa ye bida
1: bebre but me kum mo mo aha
0: me me pese okunu so okunu na ba ende
1: eh
0: se wa bi chi contract
1: eh me o de bebre me but me nye
0: Uh-huh. Na no mu se we se adwuma na yede bero na wonye.
1: Eh se nipa no most on the way are obi se obi wa the case bremi a. Ku ase mesima me. Okay.
0: Ma tabo wanim.
1: E papa ku ase mesima me. Enti kunu ma me no. E bi wa min ku o da bi and dem ntimi nyasa. But me tima punish no amam.
0: Ka be so.
1: Eh. Me tima ma e bi a se ye japadie bi na ne prayer ebe duru ho no
0: na wo saka